0: asiqtut pikkiuqappiartuq pisqigiitsiqiquangaayuqqaarmin maliktaquusuniissu uqkitaqqaaran ilaqqam mattumk
1: oyaanaqta asiqpa qoyaana Tuotin toi huankutalu anglishulgaakut aanaput aataputlu kihtikluki imku talhkamtmiklu toh inhkutaitmik napukin ritlhkamtnun toh mulingakuuluta ayokhulgaakut Tom tasutsali una ni naulallulu ni mikelnguutlu qinuutstaarskumafknaaki tamakut qinuutstaarumaalutun anglaaqaamun anarlutun anglituulliut tamaanasu asiqpaknaani инхпут клукутлугам ни таклуку кинуттаарфкумафкнаки микеллунгуут умиариттой аққанлхаттунакум астоха навхилутин илуутклутин тоатн майитклутин тоатн пилаасиут Unam serak yungak taka luasi kaka ilita kanam tithat huangkuta ang liwasam tni amsak magting kongilam ta. Kat lakan kaya kishmini anani pisine umag piskumalo ni toil anin kiusine tuku kaskum tapitsi kamkin toil takluku daum kiuti amsak luni. Tohon kutatsiu moyuit lasholgae kutlu. Tsiu moyuit lasholgae kutwa. Ang liogasum ni totin pikstikstikshomt kiang ayukaput. Kiutait toi et tsiu niukluki kiutait.